0: Maso a agu. Blasters nso a agu. Premier League nso a agu. Se se di mpa na e be gidi e ni oduro.
1: Ah, asemo. Menso me da se.
0: Bye.
1: Bye.